malis, da propitios patrem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et da peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nos.

Jesu Christe, qui dit ixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in adi digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi. Beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et navitur anima mea.